Ranná show, ranná show, opäť s vami krátko pred 6.02. Počúvate rannú show na rádiu Viva, práve jej štart. Ja som Dave, srdečne pozdravujem. Dnes máme pondelok, opäť 10. august úplne konkrétne, no a ideme ďalej. Naša ranná show je pripravená a dúfam, že ste pripravení aj vy na dnešný pracovný deň. Ak náhodou nie, tak nevedí, posnažíme sa si ho trošku zlepšiť, spríjemniť, aby ste pripravení boli, a ak na vás aj tak nepripravíme, tak nech to aspoň zvládate v akom takom duševnom, mentálnom zdraví. A o to sa postará samozrejme aj skvelá hudba, takže ja som Dejvo a okrem toho, že budem dnes rozprávať pre vás, tak budem samozrejme aj hrať aj novinku. Mi Chico sa volá. Ale pripravený aj Somber a jeho My Body Isn't Ready. Čo takto Robin Schulz? Môže byť tiež? One by one, jednu za druhou. Pekne postupne si budeme hrať aj naše pesničky a do toho samozrejme všetko dobré z nášho vysielania. Príjemné vstávanie, počúvate rannú show, práve začíname.

Goja, Jason Derulo, Melodia, Mičiko v úplnej novinke práve počúvate rannú show Rádia Viva. No a poďme teraz na to našej dnešnej témy, pretože každé ráno ja pre vás mám nejakú tému, ktorá je taká pre niektorých možno motivačná, pre druhých dúfam zábavná, no ale hlavne plná príbehov priamo od vás. No a dnes sa vás budem pýtať celé ráno, do akej činnosti sa viete zahryznúť tak, že všetko okolo prestáva existovať. Poznáte tie momenty, kedy vás niečo tak veľmi baví alebo vás tak extrémne zamestná, že absolútne vypnete celý svet okolo a robíte tú danú vec, až kým nie je hotová alebo až kým vy už nevládzete. Ja som raz takto ako dieťa skladal, tuším, že to boli lietadielka, také tie modelárske, ale akože nič extrémne, taká jednoduchá nejaká detská, nejaký detský set. No a sedel som v tureckom sede a ako náhle som doskladal, tak som sa postavil, asi hodinu a pol som tak bol. A ja som okamžite padol na nohy, na zadok naspäť, pretože mne sa odkrvili nohy počas toho, čo si vôbec nevšimol, že tam nejaké že mravčenie, alebo čo, viete, že ako keď si niečo prísadnete, tak niečo, čokoľvek prísadnete, tak máte také mravčenie, potom keď tam netečie krv, tak ja som to necítil, lebo som bol tak sústredený. A ako som sa postavil, tak som si musel znova sadnúť a pekne asi, že 15 minút rozdýchávať, proste keď sa jedna tá krv naliala cez to bolestivé mravčanie, som sa dostal z toho. To znamená, že vtedy pre mňa naozaj na chvíľočku skončil okolitý svet, keď som modeloval lietadielka. Ak máte niečo podobné, napíšte mi dnes, či už na Facebook, už tam stojí pre vás otázka v podobe obrázka, to sa rímovalo, a takisto na WhatsApp 0917 259 820. Raná show

0: 10. august, taký je dnešný deň a pondelok, taký je dnešný deň vlastne tiež. No a ja mám veľmi rád také výhľady a pohľady trošku do histórie najrôznejších súdkov, ale teda tej našej histórie ľudstva väčšinou to tak vychádza. No a predstavte si, že 10. augusta, nie 2026, práve naopak 1893, legendárny inžinier Rudolf Diesel prvýkrát úspešne naštartoval svoj nový typ spaľovacieho motora. No tak to, že je na diesel alebo naftu po slovensky, tak to už je dnes úplne jasné, ale teda to, že to bolo pred viac ako 130 rokmi, tak to možno málo kto čakal. Čo poviete, že veď si predstav, že pred 130 rokmi ešte vlastne prvé autá sa len rodili, to boli také tie benzínové, alebo povedzme, že niečo, čo predchádzalo tak trošku benzínu, ale už bol hotový aj dieselový motor. No tak veľké veci, veľké patenty a možno aj práve do toho, alebo preto ma napadla dnešná téma, že ten dieselový motor je taký ten makač. No tak keď vy ste makači, tak tiež to vieme takto premostiť, že do čoho sa zahryznete a nepustíte, ale o tom dieselovom motore mám ešte aj viac zaujímavostí pripravených, pretože jednak kto ma pozná, ja mám Gautam blízko, ale ďalšia vec je aj to, že ten dieselový motor, alebo teda dieselov motor, vtedy to bolo, lebo on teda nešiel na diesel, tak na čo vlastne išiel? To je veľmi zaujímavé sledovať a ja vám to veľmi rád poviem. Je to niečo, čo dnes v podstate už skoro nikto nepoužíva, ale vtedy v 893. to asi bola celkom veľká vec v raji. No tak počúvajte ďalej, zostaňte s nami.
1: Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra. RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena Zimný štadión Ondreja Nepelu premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť! Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18. a v repríze v sobotu o 13. na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

When Love Sucks, sexová pesnička, ktorá dohrala v tomto momente. No a ďalšia polhodinka, teda prvá polhodinka už je za nami, ďalšia pred nami. Počúvate rannú show Rádia Viva. Ja viem, ja som vám slúbil informáciu o tom, na čo vlastne fungoval, na čom bežal ten typický, originálny teda, ešte patentovaný dieselov motor, ktorý to vlastne celé začal. No tak poďme rovno na to. V roku 1893, 10. augusta, Rudolf Diesel spustil svoj prvý motor, ktorý ale nebol naftový. Rudolf Diesel totiž to chcel, aby jeho motor mohli používať nezávislí farmári po celom svete, takže nemuseli fungovať na benzín, proste neboli závislí od nejakých petrolejových spoločností a podobne, ktoré sa vtedy iba začínali rozmáhať. No ale miesto toho fungoval na niečo, čo farmári dobre poznajú a mali to pri sebe. Arašidový olej. Prvý dieselový motor na svete voňal vlastne ako prážené oriešky. A možno ani úplne nie. Čo? Akože ten smrad z tých prvých motorov bez všetkých filtrov a neviem čo, všetkého katalizátorov a podobne musel byť naozaj strašidelný, ale na druhej strane proste keď fungoval, tak fungoval. No tak vtedy ešte tieto veci úplne neriešili. Arašidový olej bolo prvé dieselové palivo. A teraz dieselové myslím od Rudolfa Diesela. Nie akože nafta. Chápete? Chápete? No tak 1893, 10. august, oslavujeme veľké výročie práve dnes. No a oslavujeme aj so skvelou hudbou, tak trošku, pretože aj v ďalšej polhodinke príde Dab za Nelly Furtado. Ale rovnako aj Shawn Mendes, why sa pýta. A čo takto Nela Pocisková, môže byť tiež? So in love, zaláskovaná dáma, nám bude za chvíľočku hrať a spievať tiež, ale ešte predtým sa poďme pozrieť na to, aké bude dnes počasie.

Ak ste si trošičku oddychli počas víkendu, tak vedzte, že opäť zaberieme nie až tak naplno ako minulý pracovný týždeň, ale teda naozaj teplo jednoznačne bude. Dnes nás čaká jasno až polojasno, neskôr miestami oblačno a až popoludní a večer ojedinele najmä v Žilinskom kraji prehánky a búrky. Dnes bude tiež veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 29 až 34 stupňov v južnej polovici západného Slovenska, miestami aj na juhu stredného Slovenska 34 až 37, to už je druhý stupeň výstrahy pred vysokými teplotami, no a vietor ten bude slabý alebo južný do 25 km za hodinu.

0: 10. august máme aktuálne práve teraz, no a dnes máme opäť aj meninových oslávencov a že ich bude naozaj len zo pár, tak to rozhodne je tak, pretože keď vám poviem, že dnes oslavuje meno Vavrinec, tak asi neviem, ja teda žiadneho nepoznám, ale ak sú tu nejakí, napíšte mi Vavrincovia, možno sa dokonca môžeme aj spojiť, aby sme vedeli, že čo za človeka je Vavrinec. No tak nie preto, že som ho tuzoval vôbec, to preto, lebo proste naozaj žiadneho nepoznám. Ale teda Vavrinec je západoslovanské meno, ktoré je prevzaté z latinčiny a jeho význam je pochádzajúci z mesta Lorenta. Počujete to tam? Vavrinec z mesta Lorenta. Absolútne šialené. Niektorým veciam proste nebudete rozumieť asi nikdy. Ja týmto významom mien častokrát ma dostanú naozaj že dopomíkovanú, ale teda Vavrincovia sú od detstva spokojní sami so sebou, rodičia s nimi nemajú veľké problémy, študujú väčšinou s výborným prospechom a sú svedomití. Drahí páni, ak to na vás platí, tak vám gratulujem, aj k meninám vám gratulujem a ďalšia pesnička je pre vás.
1: Ranná show s Daveom na rád.

Počúvaš Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Aj krátko po 7. počúvate rannú show na rádiu Viva. 10. august, ja som Dave, srdečne pozdravujem. No a vítam vás pri počúvaní nášho vysielania, počúvaní vysielania, ktoré je dnes silno motivačné, pretože pýtam sa vás, do akej činnosti sa viete tak zahryznúť, že všetko okolo prestane existovať. Ja som hovoril, ako som skoro prišiel o nohy, lebo som si ich usedel, nedokrvili sa mi a potom po hodinke a pol som musel 15 minút rozdýchávať ten nával krvi naspäť do končatín, lebo som prosím pekne skladal, lepil lietať dielka modelárske, také tie detské. No tak toto bola taká moja vášeň. Dajte mi a pošlite mi, povedzte mi viac o tej vašej, čo sa vám stalo, do čo ste sa niekedy v minulosti tak zahryzli, že proste nebolo cesty späť, jednoducho museli ste to zvládnuť, svet pre vás prestal existovať a tak ďalej a tak ďalej. Napíšte mi to na Facebook Rádia Viva alebo na WhatsApp 0917 259 820. A odo mňa samozrejme aj skvelá hudba, také namotanie trošku na túto hodinku aj v podobe Take That. 10. augusta spomíname na Sweet July, ale rovnako príde aj Sam Fender a Olivia Dean. Do toho Afrojack, Martin Garrix, Dominic Gerda, Teddy Swims príde a aj Calvin Harris. Dobré ráno, počúvate rannú show na rádiu Viva. Calvinom začíname.

0: Ach, toto bolo troška spomienky na júl, a my ideme ďalej naspäť do našej dnešnej témy a do vašich vášní, pretože aj vášne sú niečo, pričom vám prestane plynúť čas, keď sa do niečo zahryznete do nejakej činnosti, tak automaticky prestáva platiť všetko okolo. Tak presne tieto momenty sú našou dnešnou témou a mojou dnešnou otázkou na vás. A mám tu opäť správu, ktorá... Peťo, pozdravujem ťa zas a znova. Hneď prvá správa od Petra otvára kategóriu víkendovej driny. Píše, v sobotu ráno som išiel pokosiť náš trávnik, naštartoval som benzínovú kosačku a nejako som sa dostal do zóny. To je asi, že švung myslí. Keď som dokosil naše, zbadal som, že sused má trávu po kolena. Tak som prešiel k nemu. Nakoniec som v ten deň pokosil 4 dvory v našej ulici za sebou. Susedia mi nosili studené pivo a pozerali na mňa ako na zjavenie. Keď raz chytím rytmus, neviem zastať. No tak Peťo, pozdravujeme. S tými kolenami ti to úplne neverím. Už som niekedy v minulosti kosil trávu po kolena a teda trvalo mi to 2 dní, ale teda verím, že takéhoto suseda ako si ty by chcel mať, každý jeden obyvateľ čohokoľvek, či už bytu alebo domu. Keď teda akože kosiť v byte. A ty by si našiel, Peťo, nejakú inú činnosť, všakže.
1: Raná show s Daveom.

0: pondelok 10. august, taký aktuálny deň, aj dátum, no a my ideme ďalej v rámci našej rannej show. Priamo pohľadí sa do dátumu, pretože už vieme, že dnes máme meniny, ktoré sa príliš často oslavovať nebudú. Vavrincovia totiž to oslavujú meniny, ale okrem toho sú aj rôzne ďalšie dni, alebo teda významné pripomínacie dni, ktoré oslavovať sa dajú. Ja preto veľmi rád zisťujem a zháňam najrôznejšie, či už svetové dni alebo národné dni, ale nielen tie slovenské národné dni, ale aj tie v rôznych kútoch sveta, lebo logicky, keďže krajiny je viac ako len naše jedno Slovensko, tak ich je potom oveľa viac aj pre dnešok. No a 10. august je napríklad deň vlogovania. Tak všetci mladí, ktorí chcú preraziť na internetoch, aj tí, čo prerazili práve tým, že si snímajú zábery zo svojho života a potom ich dávajú na internet, vlogujú, tak práve dnes majú svoj deň. Rovnako je ale aj deň levov. A na to, aby ste boli levmi, tak sa tak musíte proste narodiť. Hovorím teraz samozrejme o astrológii, ale akože tie bežné levy, tie, čo žijú v divokej prírode aj v zoologických záhradách, tie majú svoj deň. No a keďže dnes máme aj deň lenivých ľudí, tak presne preto máme úplne opačnú tému a pýtam sa vás, že do čoho sa vy ako nadšenci voľa čoho dokážete zahryznúť tak, že pre vás všetky ostatné veci okamžite idú bokom, prestáva existovať zvyšok sveta, proste len sa zahryznete a idete do toho opak lenivosti. Čo vás dokáže tak rozvášniť, aká činnosť a obľúbená aktivita, že tá lenivosť ide naozaj bokom. Napíšte mi na Facebook alebo na WhatsApp.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Medúza a Khalid. Weekend.

Sad Girls Don't Leave. Beberex a David Guetta práve teraz dohrávajú a my ideme ďalej v rámci našej rannej show. Príjemné počúvanie aj v tejto novej ďalšej polhodinke nášho vysielania, pretože ďalšia polhodinka už je za nami. No tak v tejto najbližšej nadchádzajúcej, ktorá práve teraz prichádza, si dáme opäť kopu skvelej hudby. Beberex a David Guetta dohrali, ale 30 Seconds to Mars nás ešte napríklad čakajú. Som začal tak správarský, tak nasledujúca pesnička bude aj The Kid LAROI. No takisto si dáme aj dvojkom Valesa a Pendulum, ktoré tiež podľa mňa dobre poznáte. No ale keďže krátko popol a už teda dosť vlastne výrazne popol, nie až tak krátko, 36 je už. Ak sa niekam ponáhľate a čakali ste na počasie, že odídete z domu, tak už ste to nestihli, prepáčte, ale to počasie vám dám aj tak, nie správarsky, tak normálne. Počasie. 10. august dnes, no a jasno až polojasno nás čaká. Neskôr miestami oblačno a popoludnia večer ojedinele, najmä v Žilinskom kraji, prehánky a búrky. Takže bude aj pršať, ale aj bude veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 29 až 34 stupňov, s tým, že v južnej polovici západného Slovenska a miestami aj na juhu stredného, taká je táto formulácia predpovedárska, bude naozaj ešte teplejšie, 34 až 37 stupňov. Tam, kde som povedal práve teraz, takže západ a juh stredu, nás čaká aj druhá výstraha, alebo teda výstraha druhého stupňa pred teplom. No a vietor ten bude slabý alebo južný až juhozápadný do 25 km za hodinu.

0: Kato a John a Turn the Lights Off práve teraz dohráva z nášho vysielania. No a dnes našou témou sú momenty, kedy sa vy zahryznete a idete ako taký párny valec dopredu, lebo vás niečo extrémne baví, alebo pohltí, alebo no a tak ďalej. No a pýtam sa vás, ktorá je to aktivita, ktorá vás v živote takto pohlcuje. No a dôvodom pre túto tému je také zvláštne, je to taká možno pre až mentálna atletika trošičku za dostek tejto myšlienky, ale tak toto v mojej hlave nejako vyšlo, že 10. augusta 1800 93 Rudolf Diesel skonštruoval svoj prvý motor. On vtedy ešte nebol na diesel, alebo teda na naftu, ale pointa je, že teda nejakým spôsobom predurčil dieselové motory k úspechu, minimálne teda do posledných dôb. Potom už tie emisie začali byť trošku prísnejšie na dieseláky, ale v každom prípade toto je dôvod, prečo sa vás pýtam na tú vašu vášnivú tému, pretože diesel vlastne je známy tým, že je to pracant, no tak sa zakusne a nepustí. A mám to pre vás informácie o tom, ak máte radi trošku techniku a technológie, informáciu o tom, aký je vraj ten najväčší naftový motor na planéte. No a jasné, že nebude v aute. Toto je motor, ktorý má, že, ale počúvajte správne, hej, že on má, že desiatky metrov. Tak ak vás zaujíma viac, povieme si viac trošku z technického súdka. Nie sme na STU, ale teda sme v rannej show, ktorá bude dnes mať vďaka tomu Rudolfovi Dieselovi a jeho výročiu aj trošku technický nádych. Tak zostávajte s nami aj naďalej. Ešte jedna hodinka je pred nami.
1: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

Ranná show, stále s vami, príjemné počúvanie nášho vysielania a jasné, čoho iného ako našej rannej show. Ja som Dave, srdečne pozdravujem, no a ešte hodinku budeme spolu rozprávať sa na najrôznejšie témy, najrôznejšie veci, ktoré sa ale spájajú pod jednu tému, a to konkrétne pod otázku, do akej činnosti sa viete tak zahryznúť, že všetko okolo prestane existovať. Že ste proste ako taký naftový motor. Toto teraz nie je žiadna vec spojená s nejakým regulovaním emisí alebo pospevaním naftových motorov. Je to proste preto, lebo práve dnes, ale pred 133 rokmi vynašiel Rudolf Diesel prvý svoj motor. No tak nebol na naftu, ale dieselový bol, keďže bol dieselov. V každom prípade jednoducho tie motory častokrát sa označujú za večné a aj preto ste možno aj vy niekedy ako taký dieselový motor, že sa proste do niečoho zahryznete tak, že neviete prestať, až kým to nie je hotové. A na tieto činnosti sa vás pýtam. Toľko moja mentálna kľúčka na ráno, a ak máte vy podobné zmýšľanie ako ja, viete sa vcítiť do toho, čo ma zaujíma dnes, tak mi napíšte, aká činnosť to je pre vás. Napíšte mi to na WhatsApp 0917 259 820, alebo na Facebook Rádia Viva, a ja vám budem samozrejme zatiaľ hrať. Vy píšte, posielajte hlasovky, rád ich aj pustím vo vysielaní, a do toho všetkého počúvajte aj Hugela. Moving to the Sun sa volá skladba, je úplne nová, ale rovnako prídu aj Temper City a ich Self Aware. A pripravený aj Tiesto. Pesnička sa volá Drifting, asi tam nemyslia driftovanie na autách, ale zostávame stále v tej autotématike, takže počúvate nás aj ďalej. Ja som Dave, pozdravujem. No a ešte stále hodinku spolu, tak poďme si ju užiť.

0: Úplná novinka, Who Girl, Imael Angela, Ultra na T práve teraz dorali svoje Moving to the Sun a príjemné počúvanie rádia Viva ešte stále, takto 8.13 vám prajem a želám spoza mikrofónu. Ja som Dejvo, srdečne pozdravím a poďme opäť na vaše ďalšie správy, ktoré sa týkajú našej dnešnej otázky. Do akej činnosti sa viete tak zahryznúť, že všetko okolo prestane existovať? A píše nám aj naša poslucháčka Katka, ktorá hovorí o tom, že jej dízlový režim, Katka sa už dostala na tú moju tému, dízlový režim sa zapína na turistike. Som v partii s chlapmi, ktorí na začiatku vždy vyrazia do kopca ako srnky. Ja si nasadím svoje pomalé, hlboké tempo, nikdy nezrýchlim, ale, a to je dôležité, ani raz nezastanem. Neexistujú mňa prestávky na vydýchanie, výsledok, v polovici kopca z tých šprinterov už sú pomalí slimáci a obieham ich, kým oni sedia na kameňoch a lapajú po dychu. A na vrchol vždy dorazím ako prvá. No tak, Kati, toto je presne úplne vlastne ako dieselový motor, že netreba šprintovať, treba ísť pomaly, plynulo, konzistentne a nakoniec predbehneš aj tých chlapov. No tak pozdravujeme Katku a je turistický súbor, alebo zbor, alebo proste kopu kamarátov, ktorí sa dali do kope, jedu nahori. V každom prípade, ak máte niečo podobné aj vy, že viete, že zapnúť a vypnúť všetko okolo seba pri danej konkrétnej činnosti, napíšte mi, ktorá to je. Napíšte mi to na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva.
1: Raná show s Dejvom.

0: Moja obľúbená pesnička Love a Don't You Know práve teraz dohrala z nášho vysielania a my ideme ďalej do informácií, ktorú som ja trošku načrtol a teraz si vôbec povieme viac. Dieselový motor, nafta a všetky tieto veci, ktoré dnes vlastne oslavujú svoj deň, pretože Rudolf Diesel v roku 1893 práve 10. augusta vynašiel, alebo teraz zostrojil prvý svoj motor. No ale poďme na to, ja som vám slúbil informáciu, že aký je najväčší naftový motor na svete. Ak máte radi techniku, tak teraz konkrétne prichádza konečne váš čas a je to motor, ktorý samozrejme nenájdete v autách, nájdete ho v lodi. Konkrétne motor, no ja si to meno aj netrúfam povedať, Wärtsilä sa nazýva teda výrobca toho motora a tento motor má prosím pekne, že 14 valcov, na výšku 13,5 metra a dlhý je 26,7 metra. Samotný motor, ktorý v autách váži teda, neviem, do 200 kg, dajme tomu okolo 150, tak tento motor v tejto v lodiach, najväčších tankeroch sveta váži 2300 tón. Neuveriteľné číslo, ale keď vám poviem tie výkony a krútiace momenty, ak teda patríte medzi fanúšikov, tak je to niečo fascinujúce. 80 080 kW má takýto motor. A výkon, alebo teda najvyšší krútiací moment, teda presnejšie, 5,6 milióna newtonmetrov. Absolútne šialené číslo. Objem motora, čo máme my bežne v autách, že liter, liter a pol, dvojliter, trojliter, možno niektorí tí šťastnejší petrolheadi, tak motor má 25 480 litrov objemu. Len aby ste vedeli, za jednu hodinu spotrebuje 7500 litrov vykurovacieho oleja, respektíve nafty, ale teda špeciálnej pre lode. Takže je to absolútne šialené číslo. Čo všetko sa nám to vlastne plaví po tých našich moriach a oceánoch a koľko to zožerie? Však akože 7500 litrov oleja na hodinu, keď sa musí plaviť niekoľko dní, že to je, že polovica toho tankera vlastne sa spáli na dopravu, nie?
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Callum Scott a Whitney Houston. Títo dvaja sa nikdy v nahrávacom štúdiu nestretli, aj tak parádna pesnička. Vlastne remake ikonickej skladby vyšiel práve, no nie že práve teraz, ale v posledných rokoch skutočne áno, až neúspech naozaj, že po celom svete. Toto boli oni, no a ideme ďalej v rámci našej ranej show ešte stále aj na ten diesel a konkrétne na ďalšiu zaujímavosť, ktorú som pre vás našiel, pretože ak poznáte plug-in hybridy, teda auta, ktoré sa nabijú, potom sa vybijú počas jazdy, využívajú elektrínu na pohon a potom prejdú na spaľovací motor, tak niečo podobné vlastne fungovalo s naftovými motormi ako prvé, lenže nie úplne že v autách, ale v ponorkách. Logicky, ponorka nemôže nechať bežať spaľovací motor pod vodou, lebo však vzduch by mohla mať akurát tak z kabíny a čo by potom dýchali ľudia. Ide o to, že v minulosti fungovali ponorky takým spôsobom, že kým boli na hladine, tak mali zapnutý dieslový motor a nabíjali si batérie. Tie batérie potom využívali na pohon vtedy, keď boli pod vodou a motor teda bežať logicky nemohol. Pred jadrovými ponorkami bol toto spôsob, ako sa prepravovať nebadane pod hladinou vody a slúžil to práve motor, ktorý dnes oslavuje v podstate 133 rokov, alebo teda forma nejakého jeho predchodcu. Fascinujúce. Však, no ak, dobre, ak teda nie ste, že technické typy, hej, tak som vás podľa mňa práve teraz unudil k smrti. Ak ale ste, tak nemáte za čo. Dobre vedieť. No a aké bude počasie, to je dobre vedieť tiež. Počasie. 10. august dnes, no a dnes jasno až polojasno, neskôr miestami oblačno a popoludní a večer ojedinele, najmä v Žilinskom kraji, prehánky a búrky. Naďalej bude veľmi teplo, denná teplota dnes 29 až 34 stupňov všeobecne, v južnej polovici západného Slovenska a miestami aj na juhu stredného 34 až 37 stupňov. Vietor ten bude slabý, alebo južný až juhozápadný do 25 km za hodinu.

0: Olivia Rodrigo nám teraz práve hovorila, že treba poboskať, inak môže padnúť na zem mŕtva. No takže toto asi bola nejaká rozprávková záležitosť. V každom prípade áno, lásku treba. A niekedy treba aj ten zápal. A zápal bol našou dnešnou témou. Vášeň, kedy pri nejakej činnosti u vás prestali fungovať všetky okolité zmysly, všetky okolité veci sa zastavili, išli do stratená, pretože ste proste boli v tom svojom švungu. No a ten švung, nech sa volá už akokoľvek, tak jednoducho treba mať. A ďakujem, že ste mi povedali aj vy, že kedy ste ho zažívali vy. Dúfam, že mi ešte napíšete. Ak už nie na WhatsApp, tak aspoň na Facebook Rádia Viva a my sa budeme samozrejme naďalej dobre hrať. Toto je koniec rannej show pre dnešný deň, ale nebojte sa, aj keď mňa tu nebude, tak stále bude čo počúvať. No a okrem lunchtimeu, ktorý nás čaká dnes a samozrejme aj daytimeu so Zuzkou Čimovou, jedno je od 12, druhé je od 15 hodiny, tak medzi to aj skvelá hudba. Keď sa povie Harry Styles, tak ja si myslím, že každému jednému z vás rozhodne nápadne, že tá hudba skvelá naozaj bude. Ale nielen on tu je, my máme veľmi radi taký pojem, že príjemné vyrušenie, to tak hovoríme u nás, tak to je taký backstageový názov skladby, ktorá príde tiež, a je to, že Offspring. Tak čo, budete príjemne vyrušení týmto? Ja sa musím príjemne narušenie usmievať už teraz, keď počujem iba ukážku pesničky, tak hádam, tu budete mať rovnako. Na Top Low a Stromae prídu tiež. Príjemné počúvanie rannej show, a teda vlastne Rádia Viva. Ranná show práve teraz končí. Ja som Dave, boli sme spolu 3 hodinky a je čas si oddychnúť. Ale nebojte sa, počujeme sa opäť zajtra. 6 až 9 je náš čas. Čaute.
1: Ranná show s Daveom na Rádiu Viva.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Rádio Viva. If you ask a stupid question.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Radio Vida.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Rádio Viva. Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. Ambros Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra, RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena, zimný štadión Ondreja Nepelu, premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenský DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambros, 18. september 2026. Tu musíš byť!

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Neviem, aká je vaša 12. hodina a 2. minúta, ale dôležité je mať vo svojom okolí ľudí, ktorí vám spravia dobrú náladu. Pekný pondelok 10. augusta, štartujeme lunchtime, počúvate Rádio Viva, takže máme tu krásne 3 hodinky pred nami, plné skvelej hudby, zaujímavých informácií. No a dúfam, že ten pondelok zvládate. Pondelok, ak si chcete naplánovať nejakú náročnejšiu úlohu, tak práve dnešný deň a hlavne dnešné popoludne býva podľa viacerých štúdií jedno z najproduktívnejších období týždňa, lebo motivácia po víkende ešte pomerne vysoká býva. Takže zvládnite, čo máte v plánoch a ja vám do toho všetkého budem výborne hrať. Dobrú chuť k vašim pondelkovým obedom a posielam takýto desert. Topic Lucid Dream od nás, Rádia Viva.

0: Existujú takéže Murphyho zákony autoservisu a našich automobilov, ktoré máme všetci pekne krásne odžité na vlastnej koži. Auto sa totižto pokazí buď presne deň pred dovolenkou, alebo na ceste, po ceste na dovolenku, to je môj prípad, alebo počas víkendu, kedy ho potrebujete, alebo dva dní po skončení záruky, ako by to proste vedelo to auto, že OK, teraz je čas, alebo ja neviem, skončí vám poistka, havarína, bum! A viete, ako to chodí. No, teraz akurát riešim aktuálne takú vec, že riešim auto v servise a pozdravujem svojich servisákov. Chalani, ak počúvajú, tak vedia, o koho ide. Oni robia fakt dobrú robotu. Už počas niekoľkých rokov sa mi starajú autičko. Ale teda dejú sa také veci, že ktoré neradi počujeme. A sú to vety, ktoré neradi počujeme, pokiaľ auto buď odozdávame, alebo si berieme zo servisu. A teda ja dnes budem chcieť vedieť vaše skúsenosti, aké máte, a chcem o nich čítať, chcem o nich počuť. Takže čo najhoršie ste počuli v autoservise, podelte sa o svojej skúsenosti, to napríklad na Facebooku Rádia Viva, na Instagrame alebo na našom WhatsAppe 0917259820. Ono sú to celkom stresujúce veci, tieto návštevy servisu, tak si poďme trošku uľaviť od toho stresu, poďme sa trošku odbremeniť od toho stresu a o to sa postará hudba, ktorú vám budem hrať aj v nasledujúcich minútach. Niall Horan, ale aj Benson Boone a Dasha, tak nech sa dobre počúva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Počuť v nasledujúcich minútach budete aj tieto skladby. Dinaya, hi.

Ľudia na internete dávajú dokopy hlášky, ktoré najmenej radi počúvajú od servisákov, a teda takto znejú tie. Toto určite nebude na 5 minút, toto sme ešte nevideli. Musíme objednať diel, lebo takéto sa tu nedá zohnať. Ešte chvíľku s tým nejazdite, a vraj úplne najhoršia, aspoň teda účastníci internetu o nej tak hovoria, je táto. Máte chvíľku, poďte sa na niečo pozrieť. Aká je tá vaša najhoršia hláška, ktorú ste počuli v servise, tak na to sa vás dnes pýtam a môžete sa vyjadrovať na Facebooku, na Instagrame alebo na WhatsAppe 0917259820. Pozdravím všetkých servisákov a posielam skvelú hudbu One Republic a ich Counting Stars.

Čekom. 13. hodina aj 2. minúta, to je presný čas. Pozdravujem z lunchtimeu na Vive. Ak jazdíte po cestách, máte automobil, tak nezabúdajte na jednu dôležitú vec a to sú poistky, aj tie povinné, no a tie dobrovoľné, to už samozrejme je na vás, ale viete, ako to chodí. Ako náhle tá poistka skončí, vtedy sa stane niečo, čo nečakáme. No a povieme si zaujímavý príbeh, tiež tam hlavnú úlohu hrá poisťovňa. Tá totiž to žene odmietla vyplatiť plnenie, ale dôvod vás zaručene pobaví. Viac si povieme už o malú chvíľu, dovtedy skvelá hudba Joe Jonas, Heart by Heart od nás z Rádia Viva. Nech sa dobre počúva.

0: David Guetta, Sia, Beautiful People. Pre všetkých ľudí ďalšie informácie o tom, prečo žene poisťovňa odmietla vyplácať plnenia. Dôvod je zaujímavý, jej meno sa totižto nezmestilo do žiadneho formulára. Je to Američanka, a teda, ako ja som čakal nejaké o mnoho dlhšie meno, ale toto neznie, ale že vôbec neznie až tak hrozivo. Carrie Ann Weinberger Mornold. Hej, ako poviete si, že toto nemôže byť problémom, ale teda problém nastal vtedy, keďže sa takto volá Carrie, tak je to meno rôznym spôsobom skracovali. Niekto jeho skrátil, tak druhý zase inak, no a v konečnom dôsledku poisťovňa jej odmietala vyplatiť jej plnenie. Citujem teraz Kerry: nikoho nezaujíma, že všade mám tú istú adresu, rovnaký dátum narodenia, rovnaké číslo poistenia, aj to isté číslo poistenca. Skrátka to nestačí. Kerry sa sťažovala. Má preto už pripravené formuláre so žiadosťou o zmenu mena. A toto, ako normálne, že škrápkame sa pravou rukou na ľavom uchu, lebo miesto toho, aby si to dala do poriadku poisťovňa, tak Kerry vážne zvažuje skrátenie alebo zmenu svojho mena. Aj keď teda hovorí, že ešte váha, lebo nemal by byť podľa jej názoru a podľa názoru jej rodiny nútená niečo takéto spraviť a ustúpiť poisťovni. Aj keď viete, ako to chodí. Niekedy naozaj nemáme na výber. Keď už sa rozprávame o tých poisťovniach, tak s nimi často máme čo dočinenia, pokiaľ jazdíme na cestách. No a pokiaľ jazdíme na cestách, tak máme často, bohužiaľ, niektorí až príliš často, čo dočinenia aj so servisom. A ja sa vás dnes pýtam, že čo bolo to najhoršie, čo ste počuli od servisáka alebo v servise, tak píšte. Sú to vždy veľké bomby. Takže píšte na Facebook, Instagram alebo náš WhatsApp 0917259820.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacieľ

a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

alebo LPA Lost on You, to je to, čo ste mali možnosť vychutnávať v posledných minútach v Lunchtime na Vive. No a čo príde? Napríklad aj toto Marshmallow, Another Drink. Bude veselo aj vďaka Libianke. Ja. Takisto Teddy Swims poteší svojim hlasiskom.

0: Dnes riešime v lunchtime niečo, kam neradi chodíme a nie je to zubar, je to servis, no, je to veľká vec. Vraj auto má tiež svoju psychológiu, ako mechanici vraj často s úsmevom hovoria, že auto majú takú zvláštnu vlastnosť, že keď ich idete predať, začnú sa káziť a keď ich chcete dať do servisu, tak zrazu sa tvária, že sú úplne zdravé. To mi presne pripomína tú situáciu, ktorú riešim ja teraz. Pol roka som si hovoril, že musím to riešiť, proste moje auto vydáva neskutočný zvuk pri cúvaní, keď brzdím, a hovorím, že dobre, nastačo, aby som to riešil v servise, prídem do servisu, no nič, proste, že nič, odišiel som zo servisu a zase, no tak Milan, musím prísť za tebou zase a opäť ti to nejakým spôsobom dokázať. Dokonca teraz som si hovoril, že idem si to natočiť, no tá potvora jedna, ako keby vedela, že si to natáčam, to nič nerobilo. Najhorší telefonát, ktorý sa týka servisu, je vraj, že mohli by ste sa na chvíľu zastaviť, musíme vám niečo ukázať, tak to úplne tomu rozumiem, a vraj každé auto má svoj pach. No a vraj mechanici tvrdia, že skúsený servisák často vie podľa zápachu odhadnúť problém ešte skôr, ako otvorí kapotu. Spalený olej, chladiaca kvapalina alebo spojka, to všetko má svoj typický a nezameniteľný pach. Ja si pamätám, ako mám dve malé deti a jedno to nevydržalo. To keby donesiem servisákovi, tiež by vedel, že sa v tom aute jednoducho opäť niečo pos...
1: Počúvaš rádio?

Klasikom. Čítam, že výskumy ukazujú, že množstvo vodičov dokonca jazdí s rozsvietenou kontrolkou motora celé týždne aj mesiace niekedy, ak teda motor dá. Niektorí ju dokonca berú ako súčasť tej palubnej dosky a nechcú sa s ňou ani za svet rozlúčiť, do čo ste podobný typ vodiča. No akože želám teda, aby to nebolo nič vážne, lebo vieme, že keď už svieti motor, tak to je, že celé zlé. A akože môžeme sa modliť koľko len chceme, potom prídeme do servisu a ten nám veľmi rýchlo vysvetlí, že ktorá teče. No tak dnes sa vás pýtam, že čo sú tie najhoršie slova, ktoré ste počuli v servise? Môžete aj naďalej písať na Facebook, Instagram alebo WhatsApp Rádia Viva 0917259820. Ja som si úplne istý, že je veľa z vás takých, ktorí aj dnes riešite v servise nejaký ten problém so svojím štvorkolesovým alebo dvojkolesovým tátošom, to je úplne jedno. Tak želám hlavne, aby to nebol veľký problém a aby to čo najmenej stálo, lebo veď vieme, že niekedy to vie zhltnúť poriadnu čiastku peňazí. Pokiaľ ste na cestách, tak opatrne, neponáhľajte sa, lebo veď aj pokuty sú vysoké na Slovensku. Poďme si niečo dobre zahrať a vy mi teda napíšte, že čo sú tie najhoršie slova, ktoré ste počuli v servise. Teraz vám posielam The Chainsmokers, Illenium, Carly Hansen, See You Again od nás, Lunchtime na Vive.

si predstavte, že za vami príde teraz servisák a povie, že mám dve správy, jednu zlú a ešte horšiu, ktorú chcete počuť ako prvú. No aj toto počula Lenka priamo od svojho servisáka. No neviem, že ktorú by som chcel počuť, že to asi úplne jedno. Peťo napísal, lebo ja sa vás nespýtam, že čo najhoršie ste počuli v servise, tak Peťo napísal, že najhoršie bolo, keď mi povedali, motor je v poriadku, problém je ale všetko okolo neho. Ivana napísala, mechanik sa len chytil za hlavu a povedal, kto vám toto pre pána Jana opravoval pred nami. Ja na to vy, minulý rok. No a ešte napísala aj Silvia. Vraj, chceli sme vymeniť jednu vec, ale pri demontáži sa pokazili ďalšie 4. A Tomáš, ten má takúto skúsenosť. Mechanik otvoril kapotu, pozrel na mňa a povedal, radšej si sadni. No, tak to už vieme, že to potom nie je, že ani zlá, ani horšia, ale úplne najhoršia správa, ktorú nám ide servisek povedať. Čo najhoršie ste v servise počuli vy? Pokojne mi dajte o tom vedieť na Facebooku, Instagrame alebo na našom WhatsAppe 0917 259 820.

Veľká pohodička toto, o ktorú sa postaral Lenny Kravitz, I Belong to You. Nedávno navštívil aj Bratislavu, tak verím, že mnohí z vás si ten jeho koncert aj poriadne užili a vychutnali si ho. Mimochodom, práve tento singel od Lennyho Kravitza pochádza z albumu Five z roku 1998. Je to tá istá platňa, z ktorej pochádza aj obrovský hit Fly Away. No a skladba vyšla ako singel na jeseň v roku 1998. Zaujímavá je najmä tým, že Kravitz tu ide úplne iným smerom než pri tých svojich tvrdších gitarových skladbách. Je to pomalé, je to zmyselné, je to taký mix soulu, funku a reggae, postavený na veľmi jednoduchom groove. No a typicky pre Kravitza, na nahrávke si prakticky úplne všetko nahral a naspieval sám. Ako výnimka sa uvádza iba to malé toy piano, ktoré počujete v pozadí, na ktorom hral Terry Manning. No takže toľko k tejto skladbe, ale budeme toho počuť ešte dnes o mnoho, viac. Napríklad poteší vaše sluchovody aj Dua Lipa. Aj Houdini. Pravená ďalšia šikovná dievčina Celeste Buckingham, Never Be You. A tiež Sam 41, Into Deep. Poďme sa v tomto momente pozrieť aj na to, aké nás zajtra čaká počasie. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele aj nejaké tie prehánky alebo aj búrky. Najnižšia nočná teplota 17 až 11, v južnej polovici Slovenska 23 až 17. Najvyššia denná teplota 30 až 36, no a na severe 23 až 29 stupňov. Bude fúkať iba slabý, postupne severozápadný vietor do 30 km/h.

0: Počúvate Lunchtime a Rádio Viva, ale nebude tomu už dlho, pretože blíži sa 15. hodina a ideme teraz s Zuzkou sa tak porozprávať o tom, že čo ona zažila v servise. Ja som sa totiž to dnes pýtal, že čo najhoršie ľudia počuli v servise, vieš, tak či máš nejakú takú spomienku ináč, ahoj, čau.
1: Hello. A,
0: že či máš niečo také, čo ti utkvelo v pamäti.
1: Jaj, pozdravujem diaľničnú patrolu Slovenskej republiky. A asi 6-7 rokov späť som bola na ceste do vtedajšieho rádia, v ktorom som pracovala a zrazu mi ako tak trošku akože vzblklo auto, kapota, dým.
0: Čo?
1: Inak náš aktuálny šéf mal v ten deň svadbu, mala som na ňu viesť ďalších troch kolegov, pozdravujem. Okay. No, tak nejako som ledva nestihla ani vysielanie, trošku ma otiahli a mastný flak pod autom, dým, plamene, všetko bolo napríklad. Aj, hej,
0: a čiže si povedali to v servise na to?
1: No bola som 2 mesiace bez auta a že trošku sa mi prehrialo, že či som nevidela nejakú tú červenú kontrolku, ja že tak ako videla, ale nejako som to nevyhodnocovala úplne včasno.
0: Ja som dnes však som patral aj po rôznych faktoch a teda toto pripomeniem, pretože toto mňa celkom prekvapilo, hej, že ľudia často tú kontrolku, ktorá niekedy je žltá, niekedy fakt červená, aby to človek videl, a kontrolka motora, ktorá by už mala zbudiť nejaké také podozrenie a nejakú takú zodpovednosť, že asi by som mal s tým autom niekam ísť, tak ľudia s tým jazdia. Oni to ignorujú a hovoria si, a však to nič nebude, to len svieti kontrolka. Takže aj ty patríš medzi týchto
1: už
0: ľudí.
1: Pozri, mám za sebou takúto prenesenú skúsenosť, už nedávam na hlasnejšie hlasitosť, keď mi tam niečo akože chrapčí, hej, už to sledujem. Čiže,
0: Dobre. Daytime prichádza, ako som povedal, po 15. a vám všetkým, ktorí ste na cestách, ktorí ste vo svojich autách, alebo čakáte na svoje auto, kým sa vráti od doktora, hej, zo servisu. Tak želám pekný pondelok, počujeme sa opäť zajtra v Lunchtime na Vive.
2: Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku, Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra, RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena, zimný štadión Ondreja Nepelu, premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť!

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: vampire. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čímovou.
1: Krásne pondelkové popoludne, priatelia, tak odbila nám práve v tejto chvíli, v tejto sekunde 15. hodina. Úspešne sme sa dopracovali do ďalšieho pracovného týždňa. No, neviem, či už dobrovoľne, alebo nás sem jednoducho dotlačil kalendár. Každopádne sme tu. Dnes máme 10. augusta, takže leto nám veselo pokračuje a pozdravujeme všetkých vavrincov. To sú dnešní meninoví oslávenci, takže ak aj vy nejakého poznáte, tak mu niečo pekné napíšte alebo prostredníctvom nás rádia Viva možno aj odkážte. Začína sa v tejto chvíli daytime, takže 3 hodinky budú naše, tak ak už máte pondelka, tak akurát ste na správnom mieste, pretože do 18. si budeme spríjemňovať dnešný úvod pracovného týždňa, ktorý nie vždy býva úplne easy, ale postaram sa o to, aby bol čo najviac easy v rámci možností. Budeme si hrať veľa dobrej hudby, veľa zaujímavých informácií mám pre vás pripravených a verím, že vzájomne na seba prenesieme aj nejaký ten kus dobrej, pozitívnej nálady. Tak poďme na to, začína sa daytime.
0: Rádio Viva.

0: Naša novinka Best in Life od fantastickej LP, americká spevačka s talianskými koreňmi, nám takto spríjemňuje pondelkové popoludnie, 15 hodín 10 minút, takýto je aktuálny čas. No a navrhujem, poďme od hudby trošku poohýbať realitu. Čo vy na to, priatelia? Ak ste si totiž to mysleli, že štvrtým Matrixom sa táto séria definitívne skončila, tak pravdepodobne mám pre vás dobré správy, pretože tú svetoznámu červenú alebo modrú pilulku si zrejme budeme musieť vyberať ešte raz. O piatom Matrixe sa hovorí totižto od roku 2024, no a aktuálne sa teda čoraz viac objavujú potvrdené informácie, že projekt stále žije, pretože Warner Bros. S ním počíta po roku 2027. No ale pozor, čaká nás jedna naozaj zásadná zmena. Poprvýkrát totižto nový Matrix nebude režírovať ani jedna zo sestier Wachowskych. Film totižto napíše a rovnako aj zrežíruje Drew Goddard, to je scenárista napríklad Marťana, ktorý bol nominovaný na Oscara. No a úplne bez pôvodnej DNA to ale nebude, takže neľakajte sa. Lana Wachowski totižto zostáva výkonnou producentkou, takže ten predošlý rukopis by sme tam nejakým spôsobom zavnímať asi mali. No a určite vám pri tejto príležitosti napadla otázka, a čo Keanu Reeves? Tak toto žiaľ zatiaľ nevieme. Rada by som vám priniesla nejaké odpovede na túto otázku, ale nie sú zatiaľ známe tieto informácie, pretože keď sa aj viacerí novinári Goddarda pýtali na návrat Nia, povedal len, že o tom nemôže zatiaľ hovoriť, momentálne sa teda ale píše scenár. Toto vieme s istotou povedať, takže nepoznáme príbeh, obsadenie ani presnú premiéru, ale vieme jedno, Matrix sa ešte určite nekončí a to sa dá určite považovať za dobrú správu, pretože predpokladám, že viacerí sa zhodneme na tom, že tento legendárny film si zaslúži žiť a ožívať aj naďalej. Tak navrhujem, poďme oživiť v tejto chvíli v našich ušiach aj slovenskú hudbu. Postará sa o to Adam Ďurica.
1: Rádio Viva. Na konci to niekedy len začína, ako keď slnko zasvieti a skončí sa zima.

Keď máš pocit, že sa s tebou osud iba zahráva, keď si zmrznutý na kosť.

0: Pekné pondelkové popoludnie pre z rádia Viva všetkým. Zuzana a priatelia, dúfam, že ste si cez víkend poriadne odpočinuli, oddychli a že ste teda využili letné počasie, ktoré nás stále sprevádza. No ale ak máte teda dnes pocit, že vonku je opäť poriadne horúco, nie je to len pocit, sú to fakty. Horúčavy totiž to na Slovensku práve dnes vrcholia. No a najmä tu u nás na západe a aj na juhu sa teploty môžu dostať až k 37 stupňom. Takže ja len pripomínam, že SHMU vydal výstrahy pred vysokými teplotami na západe dokonca 2. stupňa, ale pozor, mám tu aj jednu dobrú správu a ňou je to, že už večer sa teda začne hlásiť o niečo výraznejšia a citeľnejšia zmena. Počasie ovplyvní studený front a ako prvý by to mohol pocítiť teda najmä Žilinský kraj, kde sa podvečer zvyšuje pravdepodobnosť búrok. No a zajtra by už malo byť približne o 5 stupňov chladnejšie. Tak myslím si, že toto už je taká zmena, ktorú by sme možno mohli viacerí pocítiť. Je to určite asi príjemný kontrast po tých horúčavách, ktoré máme za sebou, pretože zároveň leto úplne neodchádza, budeme si ho môcť užívať aj naďalej, ale asi tak trošku znesiteľnejšie, čo poviete. Ja verím, že budete so mnou súhlasiť. Aj keď sa teda dnešok ešte v znamení horúčav nesie, tak menšia úľava je na ceste. S týmto posolstvom teda uzatváram tento preslov. A čo presne nás čaká počas zvyšku dneška a zajtra, to si povieme v predpovedi už o pár minút. Zatiaľ nás čakajú mená ako Regan Bowman či The Neighborhood, tak si to nenechajte uísť.
1: Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

Minútku pred pol štvrtou z pondelkového daytimeu Mini Web. No a budeme si veľmi príjemne a veľmi sľubne hrať aj naďalej, rovnako aj skontrolujeme to spomínané aktuálne počasie. No a priatelia, ak máte radi túto legendárnu kapelu, tak myslím, že vás poteším. Oasis z nášho playlistu už o pár minút, konkrétne so skladbou Don't Look Back in Anger. Rovnako verím, že vám radosť urobí aj Niall Horan. Urobíme si trochu pohodičku s jeho skladbou End of an Era, no ešte predtým nás trošku roztancuje Robert Burian. Na toto všetko sa môžete tešiť z rádia Viva z pondelkového daytimu už o pár minút, no ešte predtým aktuálna predpoveď počasia. Tak počas zvyšku dnešného dňa nás čaká prevažne jasno až polooblačno, miestami môže byť oblakov viac a k večeru sa ojedinele objaví aj prehánka alebo nejaká tá búrka. Stále bude ale naďalej veľmi teplo, dnešné teploty sa pohybujú väčšinou od 29 do 34 stupňov, na západe a juhu miestami až do 37. Vietor zostane prevažne slabý. No a veľmi podobne to bude aj zajtra, prevládať má jasno až polooblačno, prechodne môže oblačnosti pribudnúť a najmä na severe a východe sa ojedinele vyskytnú prehánky alebo búrky. Ráno sa ochladí, bude od 11 do 17 stupňov, na juhu miestami zostane noc výrazne teplejšia. No a cez deň nás čaká 30 až 36 stupňov, chladnejšie bude v severnej polovici Slovenska, tam približne dosiahnu denné teploty 23 až 29.

0: 15 hodín 44 minút, takýto máme čas, priatelia, ja verím, že máte pohodový pondelok. A áno, dnes síce je ešte len pondelok, ale predpokladám, že mnohí už dobre viete, čo sa bude diať v stredu. A mne nedá to nespomenúť, pretože je to naozaj veľmi výnimočná udalosť a naozaj sa v stredu večer oplatí nájsť si nejaké to miesto s dobrým výhľadom na oblohu, pretože aj Slovensko čaká jedno z najvýraznejších čiastočných zatmení slnka za naozaj dlhé, dlhé roky. Tak napríklad v Bratislave začne mesiac zakrývať slnko o 19. hodine a 21. minúte a teda úplne maximum príde o 20.06, keď bude zakrytá veľká časť slnečného kotúča. No a práve západ Slovenska bude mať na pozorovanie najlepšie podmienky, pretože slnko bude v tom čase už veľmi nízko nad severozápadným obzorom a teda postupne zapadne, takže nám celé zatmenie vlastne ani nestihne ukázať. Ale zaujímavé je aj to, prečo vôbec dokáže malý mesiac zakryť také obrovské slnko, pretože slnko je približne 400 krát väčšie, zároveň je však od nás približne 400 krát ďalej, takže na oblohe vyzerajú obe telesá podobne veľké, tak veľmi odporúčam v stredu večer po tej 17. hodine začať riešiť nejaké to ideálne miesto a dopriať si naozaj krásne divadlo, o ktoré sa postará tento raz naša úžasná matka príroda. Ale teda upozorňujem, že ak si toto chcete v stredu večer pozrieť, tak obyčajné slnečné okuliare nestačia, pretože si môžete naozaj nepekne poškodiť zrak a to určite nechceme. Potrebujete totižto špeciálne okuliare, ktoré sú určené priamo na pozorovanie slnka, takže ak sa na takúto dobrodružnú nejakú cestu vydáte počas stredajšieho večera, tak si nezabudnite zaobstarať aj takúto potrebnú vecičku k tomu. No a ak sa vám niekomu teda podarí vidieť to, tak sa budem veľmi tešiť potom na vaše správy a komentáre, čo pekné ste videli, možno aj odfotili a aký dojem to vo vás zanechalo. No a pevne verím, že dobrý dojem vo vás zanechá napríklad aj Shakira and Burna Boy alebo Benson Boone, pretože jeho The Time of My Life si hráme práve teraz z Rádia Viva.
1: Rádio Viva.

0: Radio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Pekné pondelkové popoludne, priatelia, prajem aj takto krátko, pár sekúnd po 16. hodine. Dúfam, že sa máte dobre. My sa budeme nasledujúce minúty, a teda aj nasledujúce dve hodinky rozprávať o zvukoch a mám na vás rovno aj otázočku takú, ktorá možno stojí za zamyslenie a ňou je to, že ktorý zvuk by ste dokázali počúvať celé hodiny? Možno je to šum mora, možno je to dážď za oknom, možno je to praskanie ohňa, možno je to niečo úplne iné. Budem sa veľmi tešiť na to, keď mi napíše. No ale čo jeden 18-ročný študent z Číny by do svojho zoznamu určite nezaradil, sú cikády, pretože počúvajte, čo sa mu stalo. Počas kempovania strávil približne 4 hodiny v lese, kde ich teda bolo také množstvo, že vytvárali prakticky nepretržitý hluk. No a keď sa potom večer vrátil, začal počuť celkom tlmene a v ušiach mu pískalo. Tak sa vybral do nemocnice a následne mu teda potvrdili dočasné poškodenie sluchu práve teda kvôli cikádam. No a tu je aj zaujímavé číslo. Jedna cikáda môže totižto vydávať zvuk okolo 70 decibelov, ale keď sa ich ozvú stovky či tisíce naraz, no hluk môže prekročiť až 85 decibelov. A to je teda už úroveň, pri ktorej môže pri dlhšom vystavení sluch naozaj dostať zabrať. Takže chalanísko sa našťastie po liečbe zotavil, ale celkom dobrá pripomienka, že na to, aby ste si uši potrápili, nepotrebujete vždy koncert ani sluchadla na maximum. Niekedy možno stačí aj výlet do lesa. No tak ja skromne za seba poviem, že ak by som si mohla vybrať jeden zvuk, jeden hlas, ktorý by som fakt, že musela počúvať celý deň, bol by to určite tento. No, jednoznačne Dave Gehen z kapely Depeche Mode. Toto je moja osobná preferencia, ale samozrejme tá vaša môže byť úplne iná, takže sa budem tešiť na to, čo mi napíšete. Dajte vedieť, či už na našom Facebooku Rádia Viva alebo na našom Instagrame a písať môžete aj na náš WhatsApp na číslo 0917 259 820. Rádio Viva. No stop.

0: Fantastická novinka Medusa and Khalid a ich Weekend. 11 minút po 16. hodine z dnešného pondelkového daytimeu u nás na rádiu Viva. A ideme trošku aj do sveta športu, pretože my sme si teda spomínali, že v stredu sa oplatí sledovať naša obloha, ale čo sa oplatí sledovať už od dnes, je určite aj naša slovenská atletika, pretože dnešným dňom sa v Birminghame začali majstrovstvá Európy, na ktorých teda máme 23 členov výpravu a najväčšou slovenskou nádejou je práve Ema Zapletalová. Na 400 metrov prekážok patrí totižto medzi favoritky na medailu a do bojov vstúpi teda zajtra rovno v semifinále. No budeme jej obrovsky držať palce, ale nebude tam sama, pretože Daniela Ledecká dnes vo svojom rozbehu skončila druhá a takisto si vybojovala postup. Menej trošku sa darilo Viktorii Forster, ktorá na stovke do semifinále síce nepostúpila, ale šampionát sa pre ňu nekončí, pretože zajtra ju čaká jej hlavná disciplína a ňou je teda 100 metrov cez prekážky. Takže zajtra budeme mať v Birminghame naozaj komu držať palce a to rovno niekoľkonásobne, určite potom pokecáme následne aj v daytime, tak si to určite nenechajte uísť a sledujte aj tieto potenciálne slovenské úspechy, pretože dievčatám rozhodne treba fandiť. No a čomu treba fandiť je aj dobrá hudba, čo poviete? Ja si myslím, že Armin van Buuren sa určite zaraďuje tiež do tejto skupiny, tak vám posielam jeho Euphoriu.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.

0: Počúvate Daytime u nás na rádiu Viva. Moje meno je Zuzana a pekne vás pozdravujem. No a ideme sa porozprávať o jednej hudobnej novinke, ktorá možno nie je úplne taká tradičná, pretože predsa len mať 13 rokov a rozbiehať takto kariéru nie je úplne bežné, ale vzhľadom na to, že sa rozprávame o Northwest, ktorá je teda dcérou Kanyeho Westa a Kim Kardashian, tak to nejako celé v podstate zapadá, pretože rozbieha aktuálne svoju hudobnú kariéru celkom naplno. Vydala dokonca nový videoklip ku skladbe Aisha, teda prichádza len pár dní po tom, čo padlo jej prvé vlastne spoločné turné. North mala totižto s reperkou Molly Santana vyraziť na Kimokawai Tour, ktoré malo odštartovať 5. augusta v Dallase. No lenže tesne pred začiatkom sa však koncerty začali rušiť a teda Molly Santana následne potvrdila, že celé turné je zrušené. Dôvod zatiaľ verejne nejakým spôsobom neuviedla, čo však sa každopádne deje aj napriek tomu je to, že North pokračuje s novou hudbou a teda tento spomínaný song pochádza z jej debutového EP Northever, ktoré teda vydala ešte v máji a názov skladby je v podstate v japončine a znamená niečo ako miluj ma. No samotný videoklip aj text sú pritom pomerne temné. Mňa to trošku prekvapilo, lebo stále sa rozprávame o 13-ročnom dievčatku, hej, alebo teda mladej dáme. Každopádne North v skladbe spieva o prenasledovaní či zrade. No a skúsenosť s veľkým pódium teda už má, pretože v júni absolvovala svoje prvé samostatné festivalové vystúpenie na Summer Smash v Illinois. To boli také zmiešané reakcie ohľadom toho celého jej nejakého teda performatívneho prejavu aj jej vzhľadu a nejakého imidžu, ale tak prechádza si asi každopádne aj pubertov vzhľadom na vek a možno je toto jej imidž, ktorý o pár rokov zhodnotíme ako fantastický štart jej hudobnej kariéry. Uvidíme, kto vie, budeme to určite celé sledovať a čo budeme sledovať je aj aktuálne počasie, o ktorom si viac informácií prinesieme už o pár minút, tak si to nenechajte uísť.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie,

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Jaj, ani sa mi nechce prerušiť túto fantastickú skladbu, ale tak žiaľ, aj takéto nepríjemné povinnosti mám. V popise práce Sombra 12 to 12 pár sekúnd pred pol piatou z rádia Viva. Fantastická to vec. Budeme si však veľmi dobre hrať aj naďalej už o pár minút. MK and Clementine Douglas a ich Come Find Me. Zostaneme teda na takej roztancovanej vlne a dáme si aj tento úžasný slovenský projekt Call Me Steve. Pozdravujeme do Košíc. Hands up, tak sa volá skladba, ktorú si budeme hrať už o pár minút, no najskôr Alesso and Pendulum a ich Fate. Energio nabitý playlist v rámci pondelkového daytimeu, takto nejako to bude znieť u nás na rádiu Viva v nasledujúcich minútach, no ešte predtým aktuálna predpoveď počasia. Počas zvyšku dnešného dňa nás čaká prevažne jasno až polooblačno, miestami môže byť oblakov viac, a k večeru sa ojedinele objaví aj nejaká tá prehánka či búrka. Stále však bude veľmi teplo, dnešné teploty sa pohybujú väčšinou od 29 do 34 stupňov, na západe a juhu miestami až do 37. No a veľmi podobne to bude vyzerať aj zajtra, pretože prevládať má jasno až polooblačno, prechodne môže oblačnosti aj pribudnúť a najmä na severe a východe sa ojedinele vyskytnú prehánky alebo aj búrky. Ráno bude od 11 do 17 stupňov a na juhu miestami zostane noc výrazne teplejšia. Cez deň nás čaká 30 až 36 stupňov a chladnejšie bude v severnej polovici Slovenska od 23 do 29.

fantastická Bibi Rexa, David Guetta a ich Sad Girls z Rádia Viva, presne o 3:15. No a idem na vás s takou prudkou letnou informáciou, keď už teda máme stále vonku poriadne leto, poriadne naozaj tropické teploty. Možno je to taký vhodný moment zbúrať jeden opaľovací mýtus. Ak sa totižto radi vyhrievate na slnku s argumentom, že predsa potrebujete vitamín D, no tak mám pre vás správu takú, že hodiny opaľovania naň rozhodne nepotrebujete. Odborníci hovoria skôr o takom princípe málo a často. Tak napríklad ľuďom so svetlou pokožkou môže počas väčšiny dní stačiť len naozaj niekoľko minút slnka na odkryté ruky, páže či nohy. Dlhší pobyt pritom naozaj neznamená, že si telo vytvorí viac vitamínu D. Rastie pritom skôr iba riziko poškodenia kože, ktoré rozhodne nechceme a rozhodne ho netreba podceňovať. Inak na Slovensku každoročne diagnostikujú takmer 1000 prípadov maligného melanómu a približne 200 ľudí naň ročne aj zomiera, takže to naozaj nie je úplne malé číslo. No a bronzová pokožka možno vyzerá dovolenkovo, ale zdravé opálenie je trošku oxymoron a vlastne vôbec tento pojem ani neexistuje. Takže naozaj opatrne, určite do istej miery slniečko zdravé, ale ako som spomínala, tých niekoľko minút stačí. Takže nezabúdajte aj v týchto tropických dňoch, pretože určite ich ešte mnohí strávite aj pri vode. Na opaľovací krém nezabudnite si chrániť pleť a teda najmä aj telo, ak sa pohybujete v tých najväčších teplotách približne od tej 12. do 15. hodiny. To sú také tie najrizikovejšie hodiny. No ale my už máme 15. hodinu dávno za sebou, je presne 3:15. Blížime sa teda k poslednej hodinke dnešného daytimeu, ale budeme si ešte veľa, veľa zaujímavostí hovoriť a veľa dobrej hudby hrať. O chvíľku Robbie Williams, Luis Capaldi, Chicago a One Republic. Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Pekné popoludnie, respektíve už aj dá sa povedať podvečer, pretože 17. hodina odbila, no a náš dnešný daytime tuto u nás na rádiu Viva sa nesie v takom zvukovom, hudobnom, akokoľvek pre vás vysvetliteľnom audio duchu, pretože keď sa povie nebezpečné hlasné prostredie, predpokladám, že mnohým nám asi napadne nejaký koncert, klub alebo sluchadla vytiahnuté na maximum, ale les by bol zrejme niekde úplne na konci zoznamu, to budete so mnou asi súhlasiť. Však, no, lenže jeden 18-ročný študent z Číny zistil, že aj príroda vie byť na uši celkom extrém. Počúvajte, čo sa mu stalo. Počas kempovania strávil asi 4 hodiny medzi obrovským množstvom cikád a keď sa vlastne večer vrátil, v ušiach mu pískalo, počul tlmenie a cítil, že skrátka niečo úplne nie je v poriadku. Preto sa vydal do nemocnice, kde mu lekári následne potvrdili dočasné poškodenie sluchu, a to len kvôli cikádam, pretože jedna cikáda dokáže mať okolo teda 70 decibelov, no pri stovkách či tisícoch naraz môže hluk prekročiť 85, a teda pri dlhšom vystavení toto naozaj už môže byť rizikový jav pre náš sluch. Celkom zaujímavé, čo poviete. No ale teda našťastie po liečbe, ktorú podstúpil, sa zotavil a všetko dobre dopadlo. No čo mňa pri tejto téme zaujalo a čo mi napadlo, je úplne iná vec, pretože každý máme teda nejaký zvuk, ktorý nám naopak robí podľa mňa dobre. Pre mnohých je to možno dážď, more, praskanie ohňa, možno pradenie mačky alebo ruch mesta, čokoľvek. No a preto sa vás dnes pýtam, že keby ste si mali vybrať jeden jediný zvuk a museli by ste ho počúvať celý deň, čo by to bolo? Peťo mi napísal celkom trefne teda, že pre ňoho je to zvuk kávovaru, ideálne začať s ním od rána a nech sa tento zvuk s ním pokojne nesie aj celý deň, to sa asi mnohí zhodneme. A Erika mi zasa napísala, že pre ňu by to bol teda konkrétne hlas tejto speváčky. Absolútne pochopiteľné. Rozprávame sa samozrejme o Adele a Erika teda ešte napísala, že pokojne by si ju zvolila aj ako budík. Hneď by sa lepšie vstávalo. No tak potom smelo do toho, veď akože prečo nie? A úplne to chápem, Adele má aj za mňa jeden z absolútne najfantastickejších hlasov. No a ktorý zvuk je to pre vás? Či už je to hlas niekoho, alebo je to niektorý možno úplne z obyčajných bežných zvukov, s ktorými sa denne stretávame a robí vám vyslovene, že dobre. Tak to mi dnes dajte vedieť. Môžete písať aj naďalej na náš Facebook Rádia Viva, alebo sa nám pokojne ozvite na náš WhatsApp či Instagram.
0: Rádio Viva.

Legendárna Nirvana a Kurt Cobain ožili aj vďaka Dinovi Lewisovi a jeho remakeu skladby Smells Like Teen Spirit, ktorý sme si hrali presne 12 minút po 17. z dnešného pondelkového daytimeu. A ideme sa pozrieť v tejto chvíli na úplne inú tému, ktorá pevne verím vyčarí úsmev na perách aj vám. No keď sa povie, že niekto je už na niečo príliš starý, tak 97-ročná Betty Broomage má celkom dobrý protiargument. Táto Britka totiž len uplynulý týždeň prekonala vlastný Guinnessov rekord a nie je to len taký hociaký rekord, ale ten, že ako najstaršia žena absolvovala tzv. Wing walk, teda let pripútaná priamo na krídle lietadla. No a pozor, toto sa neudialo poprvýkrát, pretože Betty si túto adrenalinovú disciplínu vyskúšala úplne poprvýkrát vo svojich 87 rokoch, no a odvtedy ju vlastne absolvovala už 6 krát. Wow, ja som normálne, že odpadla. A o to pôsobivejšie teda je, že minulý rok prekonala mozgovú cievnu príhodu a teda o to silnejšie celé toto vlastne nejaké aktuálne jej vystúpenie alebo prekonanie sa je. Svoj najnovší rekordný let absolvovala teda počas uplynulého týždňa a vo vzduchu musela podľa pravidiel Guinnessovej knihy rekordov vydržať minimálne 5 minút vrátane vzletu a pristátia. To sa samozrejme podarilo a sama hovorí, že slovo nemôžem vo svojom slovníku jednoducho nemá. No a keď sa jej pýtali, čo bude ďalej, odpovedala, že na sté narodeniny bude musieť vymyslieť naozaj niečo špeciálne. Akože nechcem nič hovoriť, koho už len zaujíma môj názor v tejto téme, ale myslím si, že dostatočne špeciálne je aj toto, ale teda ak sa podarí tejto 97-ročnej dáme v zdraví dožiť tej stovky a vymyslieť niečo originálne, tak veľmi, veľmi rada si o tom prečítam a aj sa s vami o tom podelím. Takže naozaj vidíme, že energia a život nás nemusí opúšťať ani v tom staršom veku. Perfektná záležitosť a budeme si hrať ďalšiu veľmi dobrú záležitosť. Ideme z tých výšin a z lietadiel a z nebies veľmi, veľmi, veľmi nižšie. Konkrétne do vln, pretože vo vlnách spieva Ema Drobná a hráme si ju práve teraz z pondelkového daytimeu u nás na Vive. Rádio Viva.

0: Dnes sa na nás kalendára usmieva dátum 10. august. Znamená to teda, že leto je absolútne v plnom prúde a predpokladám, že väčšina z vás minimálne jedenkrát skúsila a sa zúčastnila aj nejakého tábora, či už ako dieťa, možno ako tínedžer, a odnášate si z toho určite veľa nezabudnutelných spomienok. No a viac ako 80 detí si z tohto ročného leta odniesie tiež zážitok. No a taký zážitok, ktorým sa im asi len tak nezopakuje, pretože na druhom ročníku talentária Mira Jaroša totižto spoločne s ním nahrali pesničku a rovno k nej, predstavte si, aj natočili videoklip. Táto skladba sa volá Ohňostroj, no a vznikala prakticky priamo počas tohto tábora, takže to muselo byť pre decka naozaj neskutočné. Vyzeralo to nejako tak, že z jedálne v penzióne sa na chvíľu stalo improvizované nahrávacie štúdio, no a deti sa mohli zapojiť podľa toho, čo im bolo najbližšie. Niektoré spievali, ďalšie tancovali alebo účinkovali vo videoklipe, skrátka podľa pocitu. No a Miro Jaroš dokonca finálnu podobu textu dotváral až na mieste. Rozprával sa s deťmi o tom vlastne, čo prežívajú a čo ich trápi, a práve ich pocity sa následne premietli aj do skladby. No ale pozor, Ohňostroj pritom nie je o tom na oblohe. Jeho hlavnou myšlienkou je, že každý z nás má v sebe niečo výnimočné, čo môže zažiariť, a presne to chcel Miro deťom touto pesničkou aj pripomenúť. No a výsledkom je teda nielen nový singel a videoklip, ale pre viac ako 80 detí aj celkom dobrá odpoveď na otázku, čo si robil toto leto? Tak fantastický nápad, fantastické zážitky, pozdravujeme Mira Jaroša a pevne veríme, že teda deti si určite leto aj vďaka nemu môžu poznačiť do denníčka, do pamätníčka ako nezabudnutelné. No a my sme radi, že si vaše leto užívate aj s nami s Rádiom Viva, či ste niekde pri vode, v aute, na ceste na výlet, alebo možno aj len v práci, a budeme sa starať o to, aby ste si ho užívali aj naďalej. Konkrétne The Kid Leroy, Labyrinth, no ešte predtým Avion už o pár minút, a rovnako skontrolujeme aj aktuálne počasie.
1: Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Do nálady si hráme The Kid Leroya a jeho Love Again, minútku po pol šiestej z Rádia Viva. Budeme sa venovať aktuálnemu počasiu v rámci teda zajtrajšieho dňa aj zvyšku toho dnešného, no ešte predtým je tu aj teda malý hudobný teasing toho, na čo sa môžete tešiť z nášho éteru. Konkrétne to bude Bastille a jeho skladba Remind Me už o malý moment. Ešte predtým však Icona Pop and Daya. Zahráme si ich skladbu Ritual a dáme si aj niečo z našej domácej produkcie. Fantastický hlas speváčky Dinaya, skladba AI hneď po aktuálnom počasí. Počas dnešného večera zostane väčšinou jasno až polooblačno, miestami môže byť oblakov viac a ojedinele sa ešte môže objaviť nejaká tá prehánka alebo búrka. V noci sa potom ochladí väčšinou na 17 až 11 stupňov, v južnej polovici Slovenska však bude podstatne teplejšie, miestami od 23 do 17. No a zajtra nás čaká opäť prevažne slnečný deň, bude jasno až polooblačno, prechodne môže oblačnosti pribudnúť a najmä na severe a východe sa ojedinele vyskytnú prehánky alebo búrky. Teploty vystúpia na 30 až 36 stupňov, v severnej polovici bude citeľne príjemnejšie, približne 23 až 29. No a postupne sa pridá severozápadný vietor, ktorý môže dosiahnuť rýchlosť okolo 30 km za hodinu.

17 hodín 44 minút, takýto máme čas, priatelia, a vy už dobre viete, že to znamená pomaly, ale isto záver dnešného Daytimu, vzhľadom na to, že naše spoločné 3 hodinky sa naplnili. Nelúčim sa s vami však nadlho, pretože dnes sme spoločne odštartovali začiatok pracovného týždňa a opäť sa spolu naladíme zasa v stredu. Klasika, od 15. sa počujeme. Vy určite zostanete dovtedy naladení s rádiom Viva, užívajte pekné slnečné dni. Od zajtra by sa nám malo trošku snáď teda uľaviť, pretože mali by prísť menšie ochladenie a trošku viac búrok. Snáď teda to bude všetko v pohode a dobre padne aj takéto malé ochladenie a pevne verím, že dobre padne aj naďalej aj náš playlist Maroon 5, Lisa či Zayn. Aj takéto mená na vás čakajú už o pár minút, tak si to nenechajte ujsť. No a ja sa s vami v tejto chvíli už lúčim, pretože je to odo mňa úplne všetko. Majte ešte super zvyšok pondelka. Lúči sa s vami Zuzana. Čauko. Rádio Viva.

Počúvaš Rádio Viva. I knew I'd never get to love you.

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Zvykol som utíkať prúdom a stádam, tak či som našiel hranovce. Zvykol som práve to zvládam, no vlastne som nevedel, čo chcem. Skončil som na izbe 16, bol tam Richie a Paťo a pak.

0: blekne. Jak lekne, a dovykladám karty na stôl. Na stôl, pre všetkých, čo stali pri mne. A ja som sa otáčal chrbtom, jak ste mohli pomáhať len vy mne. A ja nepohnúť ani prstom, asi čakali, že si to všimnem. A ja som si zazdával hrstok, hej, pri mne. Pre všetkých, čo boli pri mne. Keď som si zazdával hrstok, ďakávam, som išiel z krstok. Pri mne, ďakujem, že ste pri mne. Pri mne, pri mne.
1: Rádio Viva.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

Počúvaš Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam SK, Topky SK a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Počúvaš Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.
2: A raz, dva, tri, a...